0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: En 1991 se grabó una antología de cantaores flamencos. Vamos a escuchar a Antonio Núñez Chocolate con la guitarra de Eduardo de la Malena. Caracoles.